0: ela te maluta to kainga maloni te on hai mai e kapatu pe ko ni alohanga me manula kwa hakalongolo tahi ki tato ki te mana tena ki pa ko me ko mato tato ko tahi lava tena e tu hai ki te hakamahan hanang hoki ki nga kainga hakanono ai ilangon hoki lava ki tato manawa katahi te te kehe tu lang ku paki ki tato to ke lau ni kwa kwa lahi lava te to kehe to lahi ngon tato kainga i vai ha taki tahi he i le vai ha mina kamata mai lava it mahina ya me juni julai au kuhio ko tēne ko tātou ka haka i ku hoki au kuhio ka kotoi tūlaki mai hoki e nei ko heki e lava he mapuheanga ki loto tātou kāinga ka e kawe ko tēne i tūlā e momolia tuaini a lohoanga haka tahi umalele ki te koulua ka mehe hoki lava ki nā tamana hoki e nei e hou hoki ka mehe hoki te hoanau tēnā me ngalo mai ahu tālia ko leihea mālia toma ni e e aloha lahi lila tu mō nā kā inga hoki i Ahotālia ia e tuhi ai hoko ko te toke henga hoki to hanau tēnei ke aloha te tu hoko mahana hana ia kai mahi hoki lava to hanau tēnei ke a moi hui le mū i nā li mā aloha o iehi uni ia henga tau ki lai tēnā tamana tēnā ai te tu lou te hanau tēnā ia kai kona tamana hoki e nei ke te tamana hoki tēnā ki a aha heni tu tu lo ya heona e ya he nga to ki ko te tamana ki tena ko ya kopo peato ya ma te tamana ki a peato patelehio ya he nga to ki la ko manuele patelehio ya ka me ho ki ma tamana te na i lava te a hu nga patele ni ki penehe penehe koro patelehio he aloa ke aloha te tua ho mahana na tu ko to kai mai ho ki lom ma te hana ho ki la put ma to te na ho ki ki alo si ni ia ma te to kala hinga lava ia kai mai ho ki lava ia Alex te halo a pelasio ni ia kona kai nga umalele e langona lava te whakano noam te aloha ki te koutou ma na kainga ko tātou kua momoe atu kai ko tātou ke ono hei lava ono pau lava wai puri lava te tua ni ki toke hea tua na ka inga i enei ma ki tātou ke aloha te tua kumahana hana tuki te koutou tona nganga pai ia ia kai mai heo ki lava kako mai hea tuki te koutou e tuhi ai lava ko te toke hea ngana ka inga i enei ki nā tamana ki nā mātua ki nā hana utukua ni loa lahi atu mō koutou e o te tamana hoki la tēnei ki te pātele penehe ia o te haloa ko poto leho ki tātou ki nā winga hoki tau hea hui o tamana tēnei e aloa te tamana e hoka tau muna pe ko ai lava pe ko hoea lava ko o te pātele tēnei penehe e he umalava tātou umalava i toke lau e he hoka vahenga henga pehea tau pehenu kunonu peho ka oho. O tamana tēnei e pule lava ia i tūlanga e ko ma malama lama ki tātou ki ona winga. Ona winga tau hea hui a, ona winga tau hoka lili, ona winga hoka mō te atino, ma ona winga hoki i nā kupu hoki lava, o tāna ngangana hoki lava e tau tala ai lava, ia matelea mai la ko tātou e he ko ia tau tahilo tako mahino e te atua ia na mea la ie ia e hoai ni e potolava ki tātou i tana ngangana lava tēnā mani tau talai ka he ko te tino he tino huia huia ni he tamana e huia huia lahi lele oi hoka mō tea nā tino he tamana hoki huia huia hai kupu ki nā tupuna o ki tātou ia ka he aloa ia vikia te loho te tua e ui lava wae tātou e he tātou i loa hoki ni peko a hea lava e walakaua i te tua ki te koe māu ia ka mo te taimi tēnei he aloa mihia lele tamana koe ki penehe mātou e aloha lahi lele tumo nā kā inga o penehe niin nämä ohjelmat, nämä siblings oppivat, niin hei, eikä me johonkin tämä tuo, kello on tehty tuohon hänna. Mä koutan uumalille, niin, ja iluhin pille juupuna tuon ääni on losi, on aika inga uumalille on Manuelle patille hii, on aika inga on leisaa, on aika inga on ohoa, niin, on aika inga uumalille hänloa. Mä toin aloha lähille tuomaan koulua. Kaikka viikoteen ei tule. Mulle toin aloha angakit koto ummalille, toki lau mao, toki lau johtaa liaa. Ka mei hei naka inga ummalille, joka longlong mai. Kei aloha teetua, ja hokit pete olemme, mä aloha hiti koulua, ja jätä otaka hyli. Ja kai mei hoki lavakin amatua, ja neki ja anne makilita, joko hoa ea. Ja mä tämän takia kai pati. Kila tuumo ki he katto tot malo hi ka he ma wa tu ya lo ya lo la hilat mo ko lua ni vai lenga hoki ma le hi i to ka lau i ya ka mai hoki la na ka inga u ma le le po ve le ta ta hili mai e ko e ke lengon mai hoki te ala le te ne ma to ya lo la hilat mo ko lua ni i ya mo le to ki na lo hanga mo to ku te na he peta ma ta ma na ki ka wa im na ha na lo Wellington ma to ya lo la hilat mo ko lua ne he ni ki te la hi na me tu pu mai ka e vi ki te tu i ya ka ta ma ta mi ko te ne ho mo le te ma lu ta to a ka inga ke na ta pu ni ala ki tu ko ta to he ta lo te tu ma to ma na te langi ka ta la hilat ki to lo mo to anga lei ka ta ni na me u mo le ku ho ye ko e ma to e ma li li ma to lo to ka to to a wa e pu le la vo ko e kai loho koho mahana hana mai he koto nganga pa ia ke matou ka inga kuto ke hea nā pele ilo to matou ka inga haka mole mole lahi lele kato mau mai pete olam te malohi ki teki matou haka mole mole to anga leim te tohi lemu ke hea valingi ai ki matou i tene vai ahe o katoa katula ki mai pui pui ma leo leo ki toke lau katoa ke matou ka inga umale lei toke lau i heo he alala hoanga te tu haka mole mole ma ngalo ke matou he hema matou nga helat matou tata mana te langi, haka etai lahi lele. Ko ie hiukka langa tue ki matou, haka etai. Amen. Haka etai toke lau toha ni.
1: Haka etai New Zealand on air, mo te haka tupenga.
2: PMN, toke lau.